Minas kafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta, već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi, ukus prave domaće kafe. Erde Minas kafa, započnimo dan zajedno.

potrebni savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Drvoprodex Invest raspisuje konkurs za zapošljavanje šefa gradilišta, građevinskih radnika, radnika na tehničkoj pripremi i proizvodnji PVC i alustolarije. Za sve informacije možete nas kontaktirati na 065 046 313, 065 046 313. Dragi penzioneri, nabavite ogrev na čak 10 mjesečnih rata po akcijskim cijenama do 15. aprila. Firma Drvosječa u saradnji sa udruženjima penzionera gradova Banja Luka, Gradiška, Doboj, Prijedor, Bjeljina, Novi Grad i ostalim opštinskim udruženjima penzionera u Republici Srpskoj vrši upis ogreva za 2026. godinu. U ponudi imamo paletirano cijepano bukovo drvo, ugalj drveni i kameni, sertifikovani drveni pelet A1 i A2 te 100% bukovi briket. Upis ogreva i dodatne informacije možete dobiti u vašem lokalnom udruženju penzionera ili na naš besplatni info broj 080 02 0201. Za zimu bez brige, vaš drvosječa. Prodaje se namješten i useljiv stan u Banja Luci. Površine 66 kvadratnih metara sa dvije spavaće sobe i dva kupatila. Lokacija početak Lazareva. Više informacija i fotografija dostupni putem Viber broja na 065 084 480. Doživite duhovno hodočašće u srcu carske Rusije na pokloničkom putovanju u periodu od 14. do 23. juna. Poklonite se svetinjama Moskve i Sankt Peterburga. Za sve informacije i program putovanja pozovite na 065 905 625.

0: doza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Jeste, vrijeme je za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. Temperatura u Banja Luci je 15 stepeni, vazdušni pritisak je 998 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 12, u Tuzli i Zenici 14, u Prijedoru i Trebinju 15, u Bijeljini, Doboju i Neumu 16, a u Mostaru 17 stepeni. Najtoplija svjetska metropola trenutno je Tokio sa 23 stepena, u Sidneju je 21, u Pekingu 20, u Atini 17, u Rimu 15, u Madridu, Parizu i Njujorku 13, u Beču 12, u Moskvi 10, u Londonu 9, u Torontu 7 i u Štokholmu 5 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kišom, tokom dana djelimično smanjenje oblačnosti, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 17 i 26 stepeni. Vrijeme sutra, nedjelja, 10. maj. Biće sunčanije prije podne, u drugoj polovini dana povećanje oblačnosti uz rijedak lokalni pljusak, jutarnja temperatura između 6 i 13, a najviša dnevna između 19 i 27 stepeni. Ponedjeljak, 11. maj. Biće umjereno do pretežno oblačno, povremeno sa slabim lokalnim pljuskovima, jutarnja temperatura između 7 i 15, najviša dnevna između 20 i 27 stepeni. I tu je vremenska prognoza za utorak, 12. maj. Biće pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, tokom dana uz kišu i pojačan vjetar, moguća je pojava grada. Temperature između 18 i 24, a tokom dana očekuje se osjetan pad temperature.
3: Lavrena, jedno rješenje
4: za sve alergijske probleme.
5: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

Mina Skafa, odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa, bogate arome, po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erde Mina Skafa. Započnimo dan zajedno.

Jednom dobro jutro u ovom prvom satu našeg druženja subotom. Kratki sportski pregled. San Antonio Sparsi poveli su sa 2-1 u polufinalnoj seriji zapadne konferencije protiv Minnesota Timberwolvesa. Posle pobjede 115-108 još jednu impresivnu partiju pružio Viktor Wembanjama. Francuski košarkaš meč završio sa 39 poena, 15 skokova i 5 blokada, izuzetno efikasan šut iz igre. New York Knicksi su na korak od finala istočne konferencije posle pobjede nad Filadelfijom 108-94. I poveli su sa ubjedljivih 3-0. Najzaslužniji za novi trijumf Njujorčana bio je Jalen Brunson, postigao 33 poena i ključnim koševima u završnici meča prelomio utakmicu. Luka Dončić, zvijezda Los Angeles Lakersa, zvanično potvrđen kao nedostupan i za treću utakmicu drugog kola play-offa protiv Oklahoma koja se igra večeras. Lakersi trenutno zaostaju 2-0 u seriji. I ovo će biti deveta utakmica play-offa koju Dončić propušta ove sezone nakon što je 2. aprila, kao što znate, doživio i povredu zadnje lože drugog stepena. Američki mediji bruje, ali sve ovo treba uzeti sa rezervom. Posle sezone za zaborav, Denver Nuggetsi opet kreću sklapanje novog tima oko Nikole Jokića i prema poslednjim informacijama prvi potez ka tom cilju bio bi veliki trade u kome bi Amare napustio Colorado, a saigrač Srbina postao as Boston Celticsa Jalen Brown, ali vidjet ćemo i sačekat ćemo na zvanične informacije. Branilac titule Evrolige Fenerbahče plasirao se na Final Four u Atini pobjedom nad Žalgirisom u Kaunasu 94-90. Posle produžetka turski sastav je tako sa 3-1 slavio u playoff seriji. Luda serija koju pratimo ide u majstoricu. Valencija je opet slavila protiv Panathinaikosa. Španski tim izjednačio na 2-2 pobjedom od 89-86. Vjerujem da ste ispratili sve informacije. Novak Đoković je posle poraza od Dina Prižmića naveo da će preskočiti turnir u Ženevi pred Roland Garros i da je mladi hrvatski teniser zasluženo pobjedio. Prižmić je sam nakon meča bio prilično emotivan jer je pobjedio svog idola. Istorijska pobjeda za njega. I naravno, treba to realno sagledavati. Kada je u pitanju najbolji teniser svih vremena, od njega smo dobili sve. Ima pravo da sam donosi odluke u kojem smjeru će nastaviti dalje. Ljubitelji fudbala, osim što prate naravno sve utakmice i itekako se zabavljaju uslovno rečeno svim informacijama koje dolaze iz Real Madrida, vjerujem da ste u toku. Vezni igrač Real Madrida Tchouameni, evo, javno se izvinjava zbog incidenta koji se dogodio na treningu, ističe da je takvo ponašanje neprihvatljivo, da šteti ugledu kluba. Ovo je tema broj 1 kada su u pitanju španski mediji. On je to učinio nakon što je objavljeno da su oni Valverde kažnjeni sa po 500.000 evra zbog incidenata na treningu i to su situacije koje se ne smiruju. Naravno, mediji jedva dočekali kada već ne mogu o uspjesima, mogu o brojnim problemima koji se dešavaju već duže vrijeme. Engleski timovi su s druge strane postigli istorijski uspjeh. Prvi put u istoriji obezbijedili plasman u finala sva tri evropska klubska takmičenja u istoj sezoni. To smo svakako ispratili, ali evo samo ću za kraj podsjetiti. Finale Lige Evrope očekuje nas 20. maja, igraju Aston Villa Freiburg. 27. maja je finale Lige konferencija Crystal Palace Rayo Vallecano i ono najbolje, 30. maja finale Lige šampiona Arsenal Paris Saint-Germain. Ovo je dio sportskih informacija, uvijek više možete potražiti na bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radio. Yeah.

0: Jutarnja temperatura između 7 i 15, dnevna između 20 i 27. Pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima meteorolozi najavljuju za utorak 12. maj. Tokom dana uz kišu i pojačan vjetar, moguća je i pojava grada. Temperatura između 18 i 24, ali tokom dana i osjetan pad temperature.
1: Ej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: muzičke želje drugog programa Big Radija. Imate li omiljenu narodnu, starogradsku ili domaću pjesmu? Pošaljite nam vaš muzički prijedlog na 065 828 828.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?